فرمت منه تعالى شكر للعبد وجحت وجهي لربي بالنبي وله سري وجعلي

لبني بزور.

عليه أبقى صلاة بسلام معا في آل حلق قرا كل أوقاتي.

سوي الإسلام في أمن وتفهم كل ما يفضي إلى القرار وتلخلوا

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك دار جمعي نيوتي سيار ديكو تكي لغل سرين خادم سرين خبان يالنا يالنا مجان يبت يالنا مكو يالنا بولي بكو مي لاجني دا بغي كو كو ليرال نياو نيورتو كن لنكوي تري اكن لنكوي ديلي نياو نيورتو دي أبجلي وركو دف كيكو خمني بيتيرم lu rafet rek la wone sa bu se ab julit won la ak bax jappal bax goga ñoo jox biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wone ne ab safa nañ ci mom ba nak ngay ñaan ci mom jartu amma nit ki nga xamne nak bitem ak mbon la day def lu bunte neub ko koku ñaaw jartu ci mom l'islam téré wuko ay ñaaw jartu biñu téré moy nit ko xamne gisoo ci mom lenn luy tax nga wara ñaaw ci mom jartu nak ngay ñaaw ci mom jartu ñaw ñox gogu nak nga waxe ko ma nga jëfé ko moy lañu téré way bu déel rocc sam xel gennat ci nak lolu yalla jégg dafa jégg la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né nak ko xamné dafa amon wul rëm déngu ko 7 million né na ginaaw ba nak wul koko faatu té bayyi ay goné né na mu dañ ko xaaliss bo jënd ginaaw bu mu jënd ci ay kër ñaari kër né na bu ngay bam yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari million mi laaj xaaliss bo ko ko mom ah mom lu fekké dañ ko déngon xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu jox ko njabootam ko wara doon bu fekke dañ ay goné tax mu dencé len ko yit ñom la dencé sun xaaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom xaaliss ba luñ ko té may nak ñu xam lañu ñok ko may wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañé wax ak mom ak kuy labat nit dé ki mi labat fek takku ko jaamor la ci mom kon kaddu yo xamne digeenti ñaar way dencante rek lañ ko soñu waxtane muy lu jexi bañ xeen biir wala yu mel nonu suñu ko wax am fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kali dañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kana li muy laaj lu ci wër yow de yep man na wer ndax señ bi daan na dafa mel non daan na bind bu yag mu bindat ko soppi ci dara après ñu yep man na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam mokko mi laaj neena ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman de wutal ko iliman xena am gant wutal ko neena bobu nak fek iliman di bi mu koy wutal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jëmal da koy tambali wat wa ku ñu wotal le bo xamé fa sa iliman yamon fofu nga tambalé boko xamul na nga tambali wat jangama wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax xati ñi sëriñ prayax yi def ndax day dugg ci njabar xati di xawma deug deug lu mu doon waye daal lepp lo xam dañ ci dimbaliko ci lul yalla ci mel non mom dañ koy téré ak gi rawati mu leen ko ay jinne wala yi dawe non bu te yoy laale bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yo xamne bokale neeku ci di lu leer lu ñu xam lolu jël seen nako jëfandiko ci sawab lu mucc wal muy sawab lu yok ay bu de lo xamne nak xamul lu muy tek wala dimbaliko yeneeni bindeef la ñaka sukkandiku ci yalla la té lolou ab jëri wuro ko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñu la neena sëriñ bi da wax ci maaliq ne kañana tax doomi aadama ya kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñen la ak lu ko war lo wa aadama dañu wax ne dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen dawana dañ ci fa ko bokal nday ak bay dagan nga xamne cheikh bu goru kenn ki moy tak cheikh bu jigen ci def qabil amna cheikh bu gor bu jigen habil am cheikh bu jigen ñu sant may qabil cheikhub habil may habil cheikhub qabil te fekk ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddon lol kon ma ci gën yeen adam ma ne len nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko war yar wax ne habil mom ab sam la won da di jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytat la mu jël asiñam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ na ko dama né ray dal xam di wax wadlu alayhim naba'a bunu yadam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala inma yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nongul qabil ndax ko ragal yalla lawon nongulut qabil ndax ragal yalla ci lol la ko mere ngir bañ mu denc ci mbokal kim fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da doon jita timis bim julle ñaar raka tok taye daldi selmal neena bim geeso nak ñim doon jite am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu daldi jog daldi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekke ne bim agale fekke loolu yagut nga xane bim do selmal rek geesu ñu wan ko loolu mu daldi jog kun boba bu selmale tay sujood ba'da salam ko dafa juro ay wir inshallah Allah ta'ala a'lam mbokum la ñaan ndax ab jiru seen na tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd ñewé mom seen nako may mu jënd sangara wala mam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay seen nako mom su ko takke nak dafa baye muy dund diine ay l'islam nak day téré dimbulënd ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere du ndon don jabaram du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'la bokku mi laaj neena ko xamne da am magam dina bitum rew na tabax karam daf ci mangasé neena tak ko fa on ko ne ko ñew bokku ci mangasé ma lay lekkel def yep mu na ko kër gi waye nak ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj may nan la ko waye ni wutikeet mooy laay loolu ci atam islam loolu de leerut ndax yu mel noonu daa war a am firnde bu bu ëllëgee ba ca kenn faatoo ka ca des ay njabootam xam ne lii moo ko seen wayjura ko moomoon war ko donnu waaye bu nekkee ci turu keneen bi moom jees bu faatu woon tey bu ñu xoolee kër gi gisee turu keneen ka dañu jàppne ma ko moom bu fekkee màggee faatu yi ak njabootam bu leen neexee ne seen kër baaye ndax turuma ci nekk kon yu mel noonu da war a leer lu ci nit def na leer lu ngeen jege lu ngeen juboo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ku doon jàng alquran ñu woo ko nee na mu daal di jóg dagg ko di jeexalu taaba luy àtt ba dafaaw ñu xam ki koy woo bu fekkee wuy ji ki koy woo farata la booba da ko war a dagg xëy na àggale aaya bi nag taxaw fi ñu war taxaw ci teggiini jàng la bokk jekki-jekki dagg ko rek waaye nag jàng alquran ji ci foofu noonu du farata ci moom te bu dee wayjuram a koy wa wuy ji ko faratal ñi ngi àjjiral kon ti ki koy wokkan la ak lu ci mën a xew nag bu fekkee ne aaya ba muy jàng guddul lool ba nga xam ne nii mën na koo àggale wuy ji te du xëttindigal du daf lu ñu tere su boobaa mën naa boole ñaar yi yëpp muy li gën wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñetti sëriñ yi di cheikhu taalim ak cheikhu tarbia ak cheikhu tarqia ndax ñu ki mën naa am benn ci yooyu bu nekk wutar beneen ci keneen yooyu ay dagare la tolloowuñ du it yu nit ñi dafa na benn yoon cheikhu taalim moo jiitu ni ki day jàng ba xam di ci sulluk nag ci lañ koy tarbia ngir mu yéeg bàgg fam jëm ak tarxia kon daa am loo xam ne moo war a jiitu bi ci desit loolu ci nekk am na ku ko man fekkee ne am na kenn koo xam ne mën na yëpp mu jàng bu jàngee ba noppi ñu tarbiyeeku tarxiyeeku bu fekkee kii daa mën a jàngale rek am kenn koo xam ne moo mën a tarbiyee bu jàngee bu noppi dem tarbiyee gi bu noppee dem tarxiyeeku wallahu taala aalam mbokk mi laaj jaarab xaalis bi ñu may góor mu takk ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may góor mu takk ko ci jaar du may benn jaarab xaalis boo xam ne

tay dem ba 11h yooyu, nee na nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullegee ba noppi dinaa fi la, dinaa dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amut àq ci soxnaam. Waaw jull liñ ko sant mu jox boroomam àqam, jox njabootam àqam, jox boppam àqam. Di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane bu ramadaan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def, moo santaane it bëgg jullit bi fonk dinaa fi la guddi xiyaamul layli ci koor ak budul koor, dañ ko gën a taam nag ci koor, waaye waxtu yëpp la ñu bëgg. Kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yemale mën na caa def lu yem. Kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam, waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom. Kon li war nit ki daal mooy mu boole yëpp, li ko yàlla sant mu nekk kem kàttanam, waaye nag fas yéene jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam. Wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj bëgg ko leeral diggante idda ak teñ ji. Teñ ji aw melo la wuy ànd ak idda. Idda nag mooy loo xam ne saa bu ëpp say tase idda war na, bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am. Nit bu borom koyam faatu jigéen moo xam jote nañ moo xam jotewuñ war naa iddaw ñeenti weer fukki fan. waaye idda jooju nag day ànd ak teñ ji. Teñ ji mooy ñaawlu, ñaawlu gi muy ñaawlu nga xam du sol yére rafet, takk ay takkaay, du xeeñoo ay gët, du taal ay cuuraay ba idda jamaat. loolu moo tudd teñ ji. Kon ci biir idda ji lay nekk, borom këram faatu moo koy def. Ñeenti weer ak fukki fan lay iddawu idda gi ànd akuk teñ ji. Idday kese nag mooy kuñ fase ab sëy mu tas ci sëy bi nga xam ne borom këram faatu kooku day iddawu ñetti laab mbaa ñetti weer mbaa bu fekkee day ëmb su amee doom. idda jooju nag du ànd ak teñ ji moom. dañuy sant sax jigéen ñi bu dee yenn xeeti fase yi dañu bëgg muy defaru ngir borom këram xelam may demaat ci moom. kon teñ ji mooy melokaan wi ànd ak idda yi ku borom këram faatu. muy iddawu ñeenti weer ak fukki fan bu fekkee ëmbut, bu ëmbee iddaam mooy boobu mi am doom. lum gàtt gàtt ak lum yàgg-yàgg mooy doon iddaam te day ànd akuk teñ ji bu fekkee ne borom këram faatu. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne wayjuram moo ko yéen ñi ne ko làmbal ci sa poos nangam dem jëndal ma ci sàngara. muy laaj loolu ci dina wax. diine day day wax ne kenn du topp mi ndeef ci loo xam ne mooy yàlla la. yàlla nag moo ne bu leen jàppalante ci bàkkaar, naan sàngara bàkkaar la, kenn waru ci jàppale kenn. way jur li ñu rëy rëy wàcc waay di ko jëmnal sàngara moo xam moo la jox xaalis wala joxul xaalis dëgënut ci ab julli bu li ko def, ndax naan sàngara dëgënut. kon bu ko dee jëndal moo ngi koy jàppale ci naan sàngara. bu doon ab yéefar sax nag ci misaal bu fekkoon te nit ki daa am soxna soo doon ab yéefar moo ko war a dundal, waaye waru koo jëndal sàngara. su soxna si wutee sàngaram di ko naan nag du ko sañ a kare, waaye sañu ko koo jëndal moom, ndax moom boobaa da koy dimbale ci moo yàlla. kon dawal ci na ku dib jullit ki wax ne sàngara lislaam da ko koo tere. kon moom koy pexee mu war a def sax bàyyam bàyyi sàngar la war a def. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit koo xam dafa bari xaalis, nee na bis bi doomam juddu woon ñëw nee na mu jël lu cher may ko, ndax loolu sañ na ko. waaw nit bu amee alal sañ naa may doom alal ju ko amal njëriñ, waaye na fekk nag mu may ko doom yépp. bu fekkee ay doom yu bari la am daal tànn ci ñenn wala kenn may ko bàyyi ñu ci des moom dëgënut. yonente sallallahu alayhi wa sallam nit ñëw na ci moom di ko may di may doomam ak tool, bëgg yi alayhi salaam seeree ko. yéen da ko laaj ne ko ndax xam nga yeneen doom, mu ne ko waaw, mu ne ko ndax may nga leen lu mel nii, mu ne ko déedéet, mu ne ko bu ma seere loo man du ma seere ak jeng. ku fekkee daal benn doom la yor nag sañ na ko, bu dee ay doom la sañ na ko, waaye nag na leen may lu ne amal njëriñ. bu dee alal joo xam ne wala kër la bu ëllëgee ñu mën leen a jëriñ, wala alal joo xam ne buñ ko dencee bu demee soxla mën ko caa faj, loolu dara nekku ci, ndax topp tooy njaboot la. it fexe ba sa njaboot duñ tumuranke, loolu aw yiw la, waaye nag na tegu ci mandu buy jox na jox ñëpp. bu dee def lu baax moom sa njaboot ñoo ci gën a yee ak say bokk ci ñeneen ci jàmbur. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na dañoo wax ne nit moo war a wóor ay wayjuram bu ñu amut. ne ndax jigéen moom bu fekkee ne wayjuram wu jigéen dafa amut borom kër te amul ko ko yor, ndax wayjuram doom ju jigéen mën na ko yor ak wayjuram wu góor it. waaw ay wayjur de bu ñu néewee doole seeni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولي سلامة وعافية وجعل حياتي حياة صافية بارك الشيخ محمد الفادان نيوغي نيو مبوك طالب ييب دي نيو مبوك جيلين ييب دي واختي ترو ودارا سيدنا مسامبا توبا مبال نيوم بيس بو خامتاني بي دنجكاي واجال mu jëm ci magalu touba bi bisu wattaayu magalu touba ñu koy def la kat sabar ñu ci woon ak mbolem julit ñi di ci woon mbolem talibé yi di ci woon mbolem wa dëkk bi touba gi nga xamné fi lañu nekk dara ji nekk fi ñu ci woon mbokk talib yépp goor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi di jëdal ci wota bi cheikh mo cheikh serigne abou mbacké mi nga xamné moom lañu dëkkal fi ci touba mbal ak rakam ci cheikh mohamadou mourtou lambeck fallil di ci wo ñi nga xamne ñom lañu dëkkal ñëpp ci touba mbal ak liko wër ñëpp ak wa dëkk bëpp di sakku ñëpp ak ñew and ak ñun bës bi ñu diko yaatal lool maam bëgg nak ñëpp maam ñew and ak ñun liggéey bi nga xamne moom lañu liggéey serigne touba ci wattaayu magalu touba bës bi nak programme bës bi tënk nañ ko ci ay point bi ci ñëk moy ñangum qasida da nañ ko ci def yangum xassida fasiyene nañ ko ci def inshallah di sakku ñep ñu and ci ak ñun bi ci tagge manam da nañ ci waxtaan dafa ci waxtaan wo xamanteni bi ci jaar jaari serigne touba lañuy waxtaan jaar jaari serigne touba fasiyene ñu ci waxtaan suñu kam plakatan benen bi ci tagge it lan mo waral magalu touba inshallah fasiyene nañ ko waxtane ci bis bi tamit lan mo waral magalu touba bis bi ñoo ci wo mbokk talib yeb dina xamal tamit ni 8h lay commencé ci goudi manam 20h lay commencé ci goudi ba 2h ci goudi manam mom lay 20h lay commencé ba 2h ci goudi mom la non la bis bi di toxé kon nak ñoo ci wo mbolem ku ñuy degg ñi nga xamanteni bi manam kepp ko xamanteni bi jor nga ci wote bi ñoo ngi sakku nga jot li ñu ko yeneen mbokk talib yi muy goor muy jigen muy mag muy ndaw lool moy li nga xamanteni bi mom fasiyene nañ ko def bis bi nak la kat safar leg lañ koy def fi ci mbal ci pentum jenne yaakar na kep ko xamanteni bi rek nga ci dekk bi rek xam nga ko pentum jenne di dekk cheikh isa manam sori wol dara dara ci ñom ci wo ñep manam mbokk talib yi goor ñi ak jigen ñi ñep mag ñi ndaw ñi ñu ko yaatal dal di sakku mbolem ko xamanteni bi degg nga wote bi rek nga ñew and ci ak ñun comme noonu ñu waxe programme bi dara génn ci loolu maanaam wàccaay màggal gi lay doon ñu ci waxtaan jaar jaari serigne touba di ci waxtaan tamit lan mooy solos màggalu touba ak lan moo ko waral kon loolu mooy li nga xamante ne bi moom lañ fas yéene woon a jot li mbokk taalib yi yëpp ñëpp maase ànd ko ak ñun ñoo ci woo mbokk taalib yëpp di sàpp ñëpp ñëw ànd ci ak ñun góor jigéen mag ak ndaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki digg di mbokki talib yi ñu ngi leen di ziar bu wér a wér di dell si ci li nga xam ne moo ñu dajale fii muy waajal bisu wàccaayu magalu touba fii ci Daara Waax Serigne Massamba Touba wote bi nag xam naa ne dañ ciy jiital kilifa yi nga xam ne nii ñoom lañ seqal bërëb bañ koy defee muy Serigne Abdou Latif Dianne di ko ziar bu baax a baax ak seen Cheikh Alioune Dianne ak mboolem njabootu seen Cheikh Issa bi di leen sant bu baax di leen gërëm nag ak ci seen taxawaay ci liggéey bi ginnaaw loolu ñun dañuy jël suñ kàddu rek ci li nga xam ne wet googu lañuy féetale fii ci daara ji muy njàngu xasida mi ci loolu ci lañuy soññee di woo suñ mboolem mbokki jàngkati kuréel yi ak jàngkat rajo seeg ñëpp képp ku yëngu ci xasida ñu ngi lay woo di la wax ne bis bi moom ñun ñëpp a ci bokk ñun ñëpp a ci bokk yam ñoo ko bokk ñu ngi leen di woo di sàkku yi seenu teewaay fas ko yéenee ànd ak yéen bu baax te di ci am mbégte bu wér a wér nag waaw man daal sama kàddu ñi ngi ñaan képp ku ko jot rek muy jànkatu xasida ak foo mënti nekk nga ñëw jàpp nañu ci bis bi ci li nga xam ne nii féetale Serigne Touba féetale ci xasida yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah.

0: বৃন্দাবনের সঙ্গে বৃন্দাবনের লক্ষ্য দিয়েছিলেন বৃন্দাবনের বারো আখ
1: jeexit ju bari ñu rëy ju nekk ci wëru ma xol yoo xam ne moom wax dëgg yàlla neexul ba neexul waaye gis leneen lu mel ne moom ci kaw suuf jafe na woon ma wëru waxal sëñ bi wax na ne ku koy def laa yakunu shaqiyan bal yakunu ala xayrin wa aafiya muminan musliman muxsina ki koy def du texee di mukk te itam faw da ci jàmm lay nekk ci faw mu nekk mumin muslim muxsin faw mu am iman ju wér dana am islam ju wér loolu sëñ bi maanaam sikk sekk wu ci ci ni mu ko waxee dafa wax ne faw mu am faw nga am islam ju wér faw nga am iman ju wér faw nga am ihsan ju wér loolu rek jeexit la joo xam ne doy na ci jëfan def ko te moom yëggul man nga ko def ci fanweeri minit boo gaawee ba gaaw man nga ko def sax ci lu ko néew lu ko gën a néew loolu sëñ bi nga ko wax ca ixnaawul adim bu Cheikh Mohamed Mbow dagg na boo demee da nga ko ci fekk sëñ bi wax na ci ne ki koy def ki koy jëfandikoo yadxulul jannata bi gayri xisaabin wala iqab faw da nga dugg àjjana te kenn du la xisaab kenn du lijit sa mbir dara loolu danaa wax ne jaroon na xale bu judd nga jox ko yadxulul jannata bi gayri xisaabin wala iqab mooy ki koy def faw da la dugg àjjana te kenn du lijjant ci mbiram dara kenn du la xisaab kenn du la mbugal kenn du la sonal ci genn anam loolu doy na rek jeexit ci jeexit alwudul maxuud min allahi bi waasi bi rasuli sëñ bi wax na ci ne ki koy def laa yaqrubuhu alcheytan rajim loolu ak li ma njëkkoon wax léegi mi ngi ci am nafahatul miskiya bu Cheikh Mohamed Abdalal Alamin mu jële sëñ bi sëñ bi wax ne ki koy def bokk na ci njariñ yi wudul maxuud mooy ki koy def cheytaan du ko jege mukk cheytaane da koy daw te da koy ragal dafa am leer bu rëy bu ci ne boo xam cheytaane ñimewu loolu nag danaa wax ne xëy na moo tax seytaane moom yi moo xam ne ginnaaw ku koy jëfandikoo du am ci woo yow yoon xëy na moo tax mu fexe ba kenn du ko jëfandikoo rek ragal loo ci ñëpp ku wax mën la sàppe yi mënoo ko lii yoon bi du yoonu ay wër dëkk yëpp sew jàngal yeneen rek te dinaay wax ne jëfandikoo wërul ma xam jotiwut ak dara li ngay jàng ci xasida xasida yi seen njariñ yi bopp ak seen i jeexiti bopp laa wudu itam am ci ñoom ñaar dañoo ànd waaye teqalikoo wuñ teqalikoo wuñ yonte bi sëñ bi wax na ci ba tey léegi ki koy jëfandikoo lahu maa yaxbituhu bihi gayruhu fi dunia wal axira faw dina am loo xam ni ku dul moom dana ko ci ñee ci àdduna ak ci alaxira wax na ne ki koy defe di yamnaahu llahu min almakaarihi fi dunia wal axira yàlla dina dox digganteem ak mbooleem musiba yee yu bon yeeg naqar-naqar yeeg yooyu naqar-naqar yi naqar-naqar jamono mu ra ñi koy jëfandikoo am na kenn ci naari gannaar naa gis sunu mel mbokk moo xam day wax ne dégg na ñu mu wax ne moom seetlu na ña koy jëfandikoo xam dañu am salaaxul xaal ñu am salaaxul xaal nga xam ne mën nañu bañ yor dara waaye ci jàmm lañ ne jàmm ju ne bay daanaka ci mbégte waaw la ñu ne waxtu ne suñ wax na ci ne yantafiu bihi intifaan laa yura li gayri ku koy jëfandikoo dana jariñu koo xam ne ku dul moom dana ko ci manam manam duñ ko gis ci kudul kiko jëfëndiko lool señ wax na ko wax na ci yeneen yu bare bare amna bayit wax na wax na dafu sawabun la yarim sawabun la yarim lool wax na ko ci uktub liman akhadha wirdi ya karim musta'milan bihi sawaban la yarim moy waxtu wonañ lay bindal tuyaab sawabun la yarim moy tuyaab jo xamni dañ ko bindu tan jeex mukk wala yan qatara motax nak mag ni wax rek yalla da ci soñe gis nga cheikh ibrahim djoul mashari dafa wax ne wada anka awrad al mashayikh kullaha li wird khadim murtad bil khilafah wird ga yep ne rek nek fa ñuk bu jëfëndiko lene yow da jël wird ci amul famu rek ci ci señ mbay jaxabe nga am def na nim def diwanu wolof non la def diwanu lugha la ci lakku arab way yo xamne ci lakku arab da ko way ay wax na ci ne walan tara fi biladillahi ajma'iha man ya'rifu al-haqa illa yurdahu akhadha ane do meuna to gis ku xam yalla deug deug xam sun borom xam haqi sun borom ak jox ko gëdam ak la ci aju ma'rifu billahi leg meuna to ko gis lumay ko xam day jëfëndiko wudu shawn bam ci jabonu ji lolou mom ak señ mbay jaxate yalla yalla defal tawfiq yeneen yu bare bare mi ngi ci nima ko waxe sanad bi mu am fi ne ni yombatul nga gis ko ci fenen ci aduna bi jëm jo xam day mëna dim kenn rek ag ci señ touba bo limé ñaar ag ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo limé ñett ag ci sun borom tawallahu ta'ala sanad bu mel nonu amatul ci kaw suuf sanad bo dem bi cëpp faaw nga dim fukk yoga ag ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam donte baxna nak amna solo lool waye sanad mo lu gëna gatt ci la leer bi ëpp la gaay wax ci la barke bi ëpp ci la jarñu bi di gëna gaaw itam ndax bu guddé yeneen man na ci tabbi nit man na ko jël ku deggu fit ku melni man rek diko joxé té amu ci digal kenn joxul señ bi wa gis nga bimu démé ci geej yi wax na né ci la xamé né ndaké ndakaté ñako joxon awra bi ñëpp yé bari na ci ño xamni amuñu seenu muqaddam wëru laysu muqaddamina ak laysu muhaqqiqina né ba ag ci gis yonde ba ca geej ga bok la xamé lool kon loolu moy gattal bi jeexat ju bari mo ci ne tudd yalla yépp am solo waye tudd yalla ko xam da jaar ci xolub señ djouba ak ruh señ djouba wax deug yalla day wuté tudd yalla ci kaw suuf yépp bokut ak ñom dara wax deug yalla señ djouba yalla da ko defal tawfiq jo xamni doto gis kum ko sun borom defal ci kaw suuf ndax day serignu mom moy serignu bo xamni shaykhun hayy kafaniyan baqil mamata sharmadan serign bo xamni da fay am nam don nañ bañ koy gis di gis jëmum dund gam don dund mom la way di ko dund mana tebb ñepp di jox ñepp itam wax na ne min allah bil mahi khushistu bi amdadi yalla def ko imdad yo xamni wax na ne wabitu raqil ulama akramtani ikram fa'al lima yuridu huwa bitu raqil ulama yalqadu li kullu ma rama al kiram munan wallahu raqqa bima li qad aqtaba ana aqtabi shi taqiya bi kimum la jab ak yu bare bare bare nga xamne moy central quran bi nga xamne ñepp mo leen di jox yalla defal tawfiq nak lu dend ak mom lolu moy tawfiq ji gëna re ci kaw suuf yalla yalla defal tawfiq man ko sant xewal gogu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wajhtu wajhi

إلهي من الوهاب يا أخي تبهرا وقصا وإلهاما فليكسب وألهم توجه.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñu sakku ñu firul ku bayid wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ji wax ne hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa bayid wi day leral ne xam xam ay misal bala amal njir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtuway bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtuway bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbayma bo amé jumtuway bi té demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiwlu ci ak ngobal ana ki nga xamne bayina dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tole dagg ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awu duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wame ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jange no xamne lay xolop mbirma nga xamne ubbite ga tete do nga mujjé ko ñeekke li nga xamne moy deug deug wërdo yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamne lolou lepp taxul nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki da koy da ci wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu maytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci li ñi sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa yo lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tacc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci mawahibun nabla habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dama nonu ci aru de amna ci barab yo xamne waw ak ya da nga wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na don fi waw fi mu dem fa ya ba dem ci asiru dan ko fakki danele ci danu masiru yasiru ci top ñu nek shakuru fakki ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko lolu li ñu xam la ci aru wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñi ñepp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen imam ji lor muy laaj atabul ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne dëgënut aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jëlen juma ji ko mëna julli amut tax ñu waxane barab ben juma mo fo wara am fiik ni ñaan ci xaj buñ ci xajul wala mu sore bu dégg day na ñu wut jëlen juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am le gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jul tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka mu mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne ma tagul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday min fi ñu dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu yaral dé asak war la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songu ci yo xam dembu lañ juddu tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam ñom ben bis lañ ci amagum du té asaka da ko war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobale lan lay wañi ci kër man xawma ak garab muy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leralal ala qaytu ash-shari'a bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wotale ak yenen pass pass yi ma dama jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass pass bobu di ala qaytu ash-shari'a waye dañu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlus sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlus sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoy ñom li ñaan tuddé ahlus sunna wal jamaa ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñ gën rañ ko ñom ahlul aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel ngir dëgërale ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërale naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfëndiko xel ngir dëgërale ko ba ko na ci li ñu ko di tawil yenn ba di ñu xamne day iham lu wutek li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal am manam mo xamne ba bi gëna ko nangu ko dañuy tawil lolu wuté nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rocc alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jek mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jek ñi ñu tuddé al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mu yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ak kurel bu digg doomu la bo xamne ëppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wala pliyé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku kuluyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënu luyé nit ndax dimbulanté ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakar te riba bakar la carte bakar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax ya ngi jappulante ak mom ci bakar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yégal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté gor jaawale ko borom keur mom téré yi dañ ko bind diko wax waye japp mané fi ni lu yomb mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci bumuk sey day japp né borom keurum ndaw sa moy baye dom li tax buñ ko ci yéggal rek moy mu faré lol li ñi wax gën ja sori bu mujjé jaxoso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci bin ja sori dirum ambu té lolu xeyna wax yu bari am na ci waye bu fekké lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko né jotté wut ak mom ginaaw bi té ñu daf li'an ñu watonté wat daf li'an ku né wat goor gi wat ne jurul dom ji jigen ji wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci bu mu xey dañuy japp ne ke jur dom ja
borom keur ba moy bayam ar waladul firash wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal bi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beural ci ñepp aji julli ji ne dañu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamné dé aw nit lañ won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dëkk ba nungu wuñ leena ganalé far seen kilifa ga laalu ni dëkk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen dé nungu leen no ganalé waye kon da ngeen ñi jox neexal mba duñ ko nungo lu ngeen ñi jox leen ak jur ñi jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñ démé laaj ko wax ko li xew dafa rayé né waaw lo leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandiko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fayda wara doon contrat ci jëf juñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu jëlaw la kon bu fekke ak neexal lay doon bu joxe dana dagan ngeen satantu ko wallahu ta'ala a'lam mokum yi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmu ni ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn bu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye bu dee jakk ji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakk ji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggee julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekke ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhab imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciep ak tepp ño tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke loolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pc du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukaay ndax ñaari xéete pep mën nañu baña tollo di saay ay ciébi nonu li gëna woor moy wut ab natukaay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciep bo ci naté pot pesé ko da nga xam ñaata pot ngay am ni sa dara man am ni sa ciep da nga yor way bu dé amna ciep yi ni fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na ni sa amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna ni jaayam soxna kenn duko donu lolu nit ñeekay wax rek fakké da jublo wax bu ni jaayam amé soxna faatu bayyi ko fi bu dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna ni jaay l'islam téré wuko bu ni jaay faatu ak bu ni jaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut mëna ko soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam ay sey bayu ndaw ak sey nigaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atté l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciow yar yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nako do doono ndax doomi ndialo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom la aju am ci yo xamne nak buura ko sañu def bu dé atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan
lolu ngoro koy def buro koy def kon kuñu wara ray wala kuñu wara dag loxom wala yu mel non bur moko sañ kom ngor gi guy doxal lolu neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu koko di su ko jox ciaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub garam ba aw ta aw xass yom ko waye lolu amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu gor ga santu ndayam lañ koy jox lolu mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

0: taala ko ci ndam
1: te lolou la ci jitu moy xéet xéewal yi na ci suuf état ko wara sam budé yi nga xamné dañ koy gass ci suuf moko wara gass budé geej gi moko wara saytu lolé nak la cey génné ci xaaliss nak mu diko délawat ci nit ñi lolé la fam diglé lolit bu doon am nam wara amé jafé jafé du bari leg leg nak ñi jité réew mi buñu lijeenté ba nek ci bop ba luñ ci génné dañ ko dugulat seen bop lolou mu indi jafé jafé amna kenn ci banu umayya dama xamatul muawiya la wara kenn ci ñom ma sa taxaw jamono jafé lol metti lol nit ni amuñu luñ dundé mu taxaw ci jakk ji di len war len yeen kat na ngeen gëm yalla te xamné li yalla ko dogal yalla mo yoré wërsekk ku ko neex mu jox la ko ku ko neexul du la ko jox am ben ay bujuk buñu wax ahnaf ne ko yalla kay limnu jox ab limnu joxogul lolou waxunu ko manam limnu jox ba nopi nga denj ko ci mangase yi lolou lan lañ bëgg nga genné ko manam li nga xam yalla dañu ko jox jox ko wa rew mepp nga denj ko sa mangase bop yi lolou lañ bëgg nga genné ko waye da nga xam ni moko tiyé kay lolou mom waxunu ko non ko xaram waye lolou moy jafa jafa état lolou mom dimbalante bop fofu état la war même limu jëlé ci nit ñi itam ci ay lum len tek moy xaliss bi genn itam mo xam ci souf ci la wala ci xewali na ci souf ci wala ci nit ñi la ko jëlé yoy it da ci wara faggu ay liggéey yo xamni ku amul liggéey ñu war la wutal liggéey lolu bu doon ba l'islam di dox loli da ko gal état yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit masna ñew di sakku ci mom dimbal mu genn benn deureum ci jamono jojje ne ko demal wutal ma ci aw chemin waji dem jënd chemin ñew resolé ne ko demal nga taxan ci all ba bam taxané ba nopi mënoko demal jaay ko mu jaay ko am ci dara ci suba sa yoonte bi ne ko xiyatal demal nga taxani wat mu taxan ñewat am ci dara xaaris bi yoonte bi ne ko fac seen soxla waye nak del def ni bi seddel dem ci all ba taxan ñew jaay bam ko defé ab dir am ci tuti xewal ñu yoonte bi ne ko man day fini waxuma la sakku ndimbal waye lélé sax ma sarax ma romu kenn sarax ko yoonte bi ne ko non la mbir mi non la mbir mi non la an ya'khudha ahadukum hablahu wa yahtatiba khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'tahu am mana'uhu nga jël sow semiñ dem ci all ba taxan faw say yanu ko dem jaay ko ci marché ba neena ko mo gën ngay laaj nit ñi kon wut nit ñi metti lolu ci liggéeyu état la ak fit ndax jamono yoonte bi mo tax mo jëmmal état nek non itam xewal yi nga xamne jumtu ga yi mo waxon lu melni ataka ak yoy non lolit état ko warona organiser fex bam delwat ci nit ñi ci l'islam bamuy am boba état moy jëlé ataka ji ci nit ñi joxat ko nit ñi joxat ko de nga ñako ñam wara dem ci ñom fi ne nak bo état mo dafa melni état laïc lañ yor nga xamne ñom walu diine seen yon neeku ci waye lolu khalifa bi gis na ne man nako taxawé khalifa bi mëna jël xéet yoy yépp man taxawé li mo wax rek khalifa man nako taxawé di jël ataka yi diko delo nit ñi di fexa bay awqaf am la cey genné mu di ci taxawu yiñ ci wara taxawu ci jakka yeek daara yeek yu ñu démé lolu gis na ne khalifa bi man nako jëmmal mom té dama wax toujours nak né ñun am nañ khalifa way khilafa lañ lañuy manké lé rek khalifa jëmmulé doon khilafa nak mbolo lay doon mu and khalifa bi mo xamni dañuy ami seen xel da koy maté seen xalaat yu rafet maté ko seen xam xam maté ko seenu ragal yalla maté ko ak seenu bax ak seenu sel walu gune nak ñu fété ca di ca doxal di ca xalaat di jëmmal yi nga xamné mom la khilafa wara jëmmal ndax khalifa mo dafa jëm rasulullah sallallahu alayhi wasallam lay taxawal ci kaw ci jamm mo fi nekkal yoonte bi seen duwa mo fi jëmmalon rasulullah sallallahu alayhi wasallam moko fi nekkalon ginaam ko fi togal ya fi nekkal rasulullah sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne itam fa nga nek khalifa itam jappal na ya fa man khalifa borom dalal moti mo fi jëmmal de nga borom dalal moti lepp lu borom dalal moti waron taxaw wala mu daan ko taxaw ci mom moko wara taxaw kenn ku ne itam sa wayjur itam ya ko fa jëmmal rek ah kon lolu moy gattal gi te ki jité amna safu reuy ndax sayyidna umar ibn abd al-aziz waxin daan tuddu guddii di joy yu metti buñ ko laaje lutax mu ne ka nek ci digg all ba re tumu ranke fa moo xam da doon tukki te amul lu ko yóbbu, kookee de xam naa ne ëllëg man la ko yàlla laaj. Moo tax yonte bi wax ne benn bisub kii atte wala ki jiite mën naa tolloog jaamu yàlla juróom benn fukki at, waaye safaan bit mën naa am ci bu fekkee ne kee ma ngay doxal ak nit. Moo tax suñ tubaab ba muy dénk sàmbe law be da ko wax ne alayka bi i'anati ad-du'afaa'i wal fuqaraa'i wal masaakin wal inkifaafi an il jawri wa dulmi fa man zalama nadima wa man jaara baara. Na nga fexe bay dimbali ñi néew doole ak ñi amul ak miskin yi te moytu tooñ, te xam ne képp ku tooñ bis dana ñëw mu rëccu, képp koo xam ne dëng na itam dana alku. Loolu la dénk buur ba ci biir lettre bu gudd boo xam ne wax na ci am solo yoo xam ne mboolem ñi jiite war nañ koy bàyyi xel. Maa ngi jégalu baax ci guddal gi. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
0: Os dollar tu amon jura jabinan masa blok teon. Os dollar tu amon.

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mo ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talibé ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talibé baayam ci serigne bi bam waxé ba noppi serigne bi xol ko lu yagg neko bayil sa pom yi te dem jaamu ji Allah sunu borom

réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa. Dimanche lay am ci ngoonoo wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerul woota ca. Cheikh Mbacke Mbok ak Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italia. Ostu Allah ki baamoon ni.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك دار جمعي نيو تي سي ار ديكو تك لوال سيرين خادم سيرين خبان يالنا يالا نمو نيان ييب تي نانو كو يالا بولي بوك مي لاج ني دا بوج كوكو ليرال نياو نيورتو كان لنج كوي تاري اك كان لنج كوي ديلي نياو نيورتو دي اك جولي ورو كو داف كي كو خامني بيتيم lu rafet rek la wone sa bu si ab julit won la ak baax jàppal baax googa ñaw njort bi ñu tere mooy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safaa nañ ci moom ba nappi ngay ñaw ci moom njort amma nit ki nga xam ne nag bitteem ak mbon la day def lu bunti nëbbu ko kooku ñaaw njort ci moom lislaam terewu ko waaye ñaaw njort bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom njort ba nappi ngay ñaaw ci moom njort ñaaw ñox gogu nak nga waxe ko ma nga jëfé ko moy lañu téré way bu déel rocc sam xel gënna ci nak loolu yalla jégg dafa jégg la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né nak ko xamné dafa amon wul rëm déngu ko 7 million né na ginaaw ba nak wul koko faatu té bayyi ay goné né na mu dañ ko xaaliss ba jënd ginaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër né na bu ngay ba yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari million mi laaj xaaliss bo ko ko mom ah mom lu fekké dañ ko déngoon xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko denkoon da ko waroon delloo ñu jox ko njabootam ki war a doon bu fekkee dañu ay gone tax mu denc leen ko it ñoom la dencee seen xaalis kon bu dee ay kër ñoom moom kër ya bu ko jaayee ñoom xaalis ba luñ ko ca may nag ñu xam ne ñu ñoo ko may wallahu taala aalam mbokk mi laaj kuy labat nit yan kàddu la sañe wax ak moom waaw kuy labat nit de ki muy labat feeg tëkkagu ko jaamor la ci moom kon kaddu yoo xam ne diggante ñaari way dencante rek lañ ko soñe waxtaane muy lu jeqi bànneex seen biir wala yu mel noonu suñu ko wax ak moom feeg fa suñ ko wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na xasida gii li maaxin bashirin bindkat yi dañ ciy wóote ñu bind bayt wii di sa altu bi wacillahi rabbi wa maliki am ñu bind sa altu bi wacillahi rabbi wa kaana li muy laaj loolu lu ci wér yooyu de yépp mën naa wér ndax sëriñ bii daan na def lu mel noonu daan na bind bu yàgg mu bindaat ko soppi ca dara jàpp na ñu yépp mën naa jóge ci moom wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku doon julli am ilimaan ju mu àndal ginnaaw ba ilimaan ja wuutal ko ilimaan xëy na am gànt wuutal ko nee na boobu nag fekk ilimaan di bi mu koy wuutal daa fekk mooy tari fatiha ndax day àggale fatiha jëmal da koy tàmbaliwaat waaw ku ñu wóotal de boo xamee fa sa iliman yamoon foofa ngay tàmbale boo ko xamul na nga tàmbaliwaat jàng ma wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ndax xaatim yi sëriñu preex yi def ndax day dugg ci njabar xaatim di xaw ma dëgg-dëgg lu mu doon waaye daal lépp loo xam ne dañ ciy dimbandikoo ci lul yàlla ci mel noonu moom dañ koy tere ab julit rawatina mu dee dimbandiko ay jinne wala yu demee noonu bu ca yooyu laalee bu dee ñaan goo xam ne nag nit ki alxuraan du ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yoo xam ne bokkaale nekku ca di lu leer luñ xam

doomi aadama ya kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñan la ak lu ko war lo wa aadama dañu wax xane dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak ku tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen dawana den ci fa ko bokal nday ak bay dagan xamne xeex bu goorup kenn ki moy tak xeex bu jigen ci def qabil amna xeex goor bu jigen habil am cheikh bu jigen ñu sant may qabil cheikhou habil may habil cheikhou qabil defal ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddo lol kon ma ci gëna yeen adam ma ne leen nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko war yor xamne habil mom sam la won da def jël ab gatt gudu fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baykat la mu jël asignam sum joxe yalla nangul ko nak te lako mere nak dal nako dama ne ray dal xam di wax wadla alayhim naba mun ya adam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qatulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nangul habil ndax ko ragal yalla lawon nangulut qabil ndax ragal yalla ci lol la ko mere ngir bañ mu denc kim bokal kim fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da doon jita timis yim julle ñaar rakka tok taaya da di selmal neena bimu gesso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar rakka nga julli mu dara ju dadi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekkene bimu agale fekke lolou yagut nga xane bimu do selma rek gesu ñu wan ko lolou mu daldi jog kun boba bu selmele tay sujood ba nda salam su ko dafa juri ala wir inshallah allah ta'ala a'lam bokkumi lañ na ndax ab juri seena tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd di ñewé mom seen nako may mu jënd sangara wala mam ko waaw julli defé na tak chrétien lolou day way donte lu gën rawati na jamono yi ay fenn nako mom su ko takke nak da fay baye muy dund diine waye l'islam nak day téré dimbulande ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla téré du dem don jabaram du ko ci dimbalé du ko téré nak bo don lek du ko ci dimbalé mom wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamne da am magam yu ne bitum rew na tabax karam daf ci mangaseen neena tek ko fa on ko ne ko ñew bokk suma nga sama lay lekkel def yep mu nako keur gi waye nak ci turu mag gi la nek waye nena ko nak ñoko bokk xaj may nan la ko waye ni wuti keet moy lay lolu ci atam islam lolu de leru ndax yi mel non da wara am firnde bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabotam xamne li moko seen way jura ko momon war ko don ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp mako mom bu fekke magge faar yu ak njabotam bu len nexé né seen kër baye ndax turu ma ci nek kon yu mel non da wara leer yu nit def na leer lu ngeen jégé lu ngeen jubo na leer ngir ëllëg tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jéxalu taay bu lay atta da faaw ñu xam ki koy wo bu fekke wuy ji ki ko farata la boba da ko war dag xeyna agale ayat bi nak taxaw fi war taxaw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran ji ci fofu nu du farata ci mom te bu de way juroom koy wuy ji ko farata la ñi gaji dal kon ti ki koy wokal la lu ci mëna xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuy ji te du xat ndigal du daf lu ñi téré su boba man na boole ñaar yi yépp moy li gën allah ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñett sëriñ yi di cheikhu ta'lim ak cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy wala ku wutar benen ci kenen yoyu ay dagaare la tollowuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhu ta'lim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek bagu fam jëm ak tarxiya

kon da am lo xamne mo wara jitu bi ci lesit lolou ci nek amna ku ko man fassiyen amna kenn ko xamne man na yeb mu jang bu jange bu nopi ñu tarbiye ko tarxé ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamne mo mëna tarbiye bu jange bu nopi dem tarbiye bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj jaarab xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar du may benn jaarab xaaliss bo xamne ñaari dirham shari'a lay tollol ñaari dirham lool nak juroom benn gram la yu manki tuuti ana soriw dal juroom benn gram kon juroom benn gram ma lu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarab xaaliss benn jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fañ nek ñu ci europe waxtu yi neena geej day guddii day dem ba 11h yoyu neena nit ki nak bu doon koor ñaare bu jullege bu nak dina fi le dina dem ba minuit mu laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxna wa ab jull liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu ramadan dikke ñu yok lu bax la ci def mo santane bëgg jilu bi fonku dina fi la guddii qiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tamu nak ci koor way waxtu yëpp lañu bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamale man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci tem katanam waye dana ma jox jabo tamit seen akali mom kon li war nit dal mo bolé yëpp liko yalla sante mu nekk kem katanam waye nak fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kem katanam wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj beug ko leral digeunte idda ak tenji tenji aw mel la wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu uf sey tase idda warna bu fekke ak jotté amon wala sax faatu am nit bu borom koyam faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna idda wu ñenti wër uf ki fan wa idda joju nak day and ak tenji tenji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xamni sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lolu mo tuddu tenji kon ci biir idda ji lay nek borom kërëm faatu mo koy def ñenti wër ak fukki fan lay idda wu idda gi and ak tenji idda yi kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamni borom kërëm faatu koku day idda wu ñetti laab ba ñetti wër ba fa kedd ambu su amé doom idda joju nak du and ak tenji wu dañuy sant sax jigéen ñi bu day yenn xéti fasé yi dañu bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xélam ma dama ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idda yi ku borom kërëm faatu muy idda wu ñenti wër fuk fan bu fekke ambut bu ambé idda moy bobu mi am doom lu ngatt gatt ak lu yag yag moy don idam te day andaku tenji fa kene borom gëram faatu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ko xamni way juroom moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax diine de day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëmnal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss daganut ci ab julli bu liko def ndax nan sangara daganut kon bu ko day jëndal mo ngoy jappale ci nan sangara bu doon ab yefar sax nak ci misal bu fekkon tay nit ki da am soxna so doon ab yefar moko wara dundal way waru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du julit ko xane sangara islam da ko ko tere kon mom koy pexé mo wara def sax bayam bayyi sangar la war do wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ko xam nga fu bari xaliss neena bis bi do mo jiddu won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax lolu sañ nako wa nit bu am alal sañ na may doom alal ju ko amal ndey waye na fekk nak may ko doom yépp fekke ay doom bar lam dal tan ci ñen wala kenn may ko bayyi ñi ci def mom dëgg na yoonu sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yu rasulallahu sallallahu alaihi wa sallam séré ko
yeen dako la ne ko ndax xam nga yenen doom mu ne ko mu ne ko ndax may nga len lu melni mu ne ko deer mu ne ko buma séré lo man buma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak xagn nako bu day ay doom la xagn nako way nak na len may lu na am jariñ bu day alal jo xane wala keur la wala gëñu man len jariñ wala alal jo xane buñ ko dencé bu dama soxal man ko ta fajj lolou dara ne ko ci ndax top toy njabot la yit fexew sax njabot duñ tumuranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu def lu bax mom sax njabot ñoo ci gëna ye ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan dañu wax ne nit mo wara wor ay wayjuram bu ñu amul ne ndax jigen mom bu fekke na wayjuram wu jigen dafa am borom keur te amul ko ko yor ndax wayjuram doom ju gu jigen am nako yor ak wayjuram wu goor yi waaw ay wayjur de bu ñu neewé doole seeni doom leen wara yor seeni doom leen wara yor doom yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñi ngi biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yore say bop mu dess war nga ci ay yor so wayjuram nga ne amul bu de cyan la mu daf ko buñ de ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mën ta gaddu ko ni ko wara bokk kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay wayjuram mu goor wu goor wu jige ko non lañu sante doom ju jige ji bu fa kenn man nako wallahu ta'ala a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk daara ji man

يا فدي لنلا مناقشة وقد بخيري إني به أمالي أشكر.

0: sëriñ bi xaalalhu llahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin yu ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna boolem ay panjaram day naxe. Sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu masna wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc. Li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yambu la. Li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi. Li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbbu la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay.
1: Aawasu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Sëriñ bi xaalalhu llahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin yu ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane

0: bu ko defee ne l'islam bu waxee dimbalante moom da ci jublu mboolem fa ay jullit ne rek yi ñuy waaj a wax soxal na leen. L'islam nag diine la joo xam ne yitte woon na lool jàppalante ak dimbalante. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa misaal jullit ñi ne masalul mu'minina fi tawaddihim wa taraahumihim wa taaatufihim ka masali jasadil waxid ida staka minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru jasadi bisahri walxumma. Yonente bi dafa wax ne jullit ñi ñi ngi mel ne jenn jëmm, ñoom ñëpp buñ marchee dañuy mel ne jenn jëmm. Teg ca ne jenn jëmm bu ci benn cër amee métit wala gaañu-gaañu jëmm jëpp ko yëgaroo. Jullit ñi nag seenu bëggante seen ànd seen yërëmante noonu lañ war a mel, mel ne jenn jëmm nga xam ne kenn ci jullit ñi bu amee aw naqar jullit ñëpp marché yëgandoo ko. Loolu mooy foofu la jàppalante ak bennoo ak takaful ak li ñuy wax solidarité foofu la tàmbalee ci biir l'islam. L'islam yëmut foofu ba ci ñi nga xam ne duñ ay jullit koo ca xam ne xeexul l'islam noonoo wut jullit ñi di def lu leen di lor kooke dañ laa digal nga jàppalante ak moom dimbalante ak moom sa cam kattan. Mooy li suñu borom wax ne laa yanhaakumullahu an alladina lam yuqaatilukum fi diini walam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsitu ilayhim. Ñi nga xam ne xeexuñu leen xeexuñu seen diine ñooñee yàlla da leen digal lim leen digal ci seeni wayjur mooy al birr mooy jëflante ñoom ci njekk ak teraanga ak warma ak jàppalante loolu lañ la digal nga jëflante ko ñoom yéefar yooyu nga xam ne xeexuñu nu te noonu wuñ sunu diine defuñu lenn lu yàq diine itam. Kon dimbalante lu yaatu la ci l'islam yëmu rek ci biir jullit ñi waaye mboolem nit ñëpp rek dañ ciy dugg. L'islam dafa am fondement boo xam ni moo fonde mboolem li ngay defal doomu aadama ndax ci l'islam sunu borom danoo xamal ne doomu aadama yëpp la yàlla maase teral wala xad karam naa bani aadama wa xamal naahum fi lbarri walbahar wa rasaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasiri min man xalaqna tafdila. Doomu aadama yàlla da ko fonk teral ko teg ko ci kaw mboolem mbindeef yëpp def mboolem li ne ci kaw suuf ak li ne ci asamaan yi liñ ci gis yooyu yëpp muy liggéeyal doomu aadama yàlla tàggatal ko lépp moom nag mu war a liggéeyal sunu borom tabaraka wa taala. Teraa nga jooju yàlla defal doomu aadama yëpp te séttewu ci kenn moo tax l'islam gis ne dimbalante bi dox war a dox diggante nit ñi wëree su ko yemal rek ci biir jullit ñi
1: ñi nga bokk aajo bi ñi dul jullit alxames juna ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloo rek Cheikh Ibrahima muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaloon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoon bindal na ko boppam simaamul wara asri laddallaa fi yadi wa maa rumtu o min malikin qaada bil abi waaye di caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fi dunia usillamaal jasi. Ñi am l'islam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérante wu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kuusee ak fi dunia usillamaal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal néexu la yàlla dalal tawaxam fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax. Kon noo ngi yëgal bokki talib yi bokki jullit di ci mond bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi asayid al-maid ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg diglu rek bayil sa xel.

0: ta jamono ji itam serigne bi daan ko juñju neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy en demal tuddo ji kele daal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sawar daal né ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fex ba bul ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lool fofu la don tay li nga xam ne mo xew danako juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal ta fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da doon ko xorom daan retan reelo seigne bi bis da ñu ni seigne bi man day dama cheikh bu te bëgga cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñom mënuñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisum xew jot noy def ku ne ñew jël ambugum loy dessé koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon daq gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn musko deg daal na ko naane wona kon nak na ngeen nek ci seen bop tamay nek ci non kon señ bi daana digle lool masna wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len bet sa tudut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom tol ni wisul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma len bet di ngeena defé won ni aljana kep la len manal ma defé len ci aduna lu len jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma len betate moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jima ku jup ku ne ma nek ci sa jima lolou da naka wax masna dox ba ci seigne makhtar bintelo jël loxom yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxey tegg ci magum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mbaa bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw mbaa du ngeen jaamu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xéram seigne ne ko bu mu len woné ginnaw da xam nga luy jaamu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ne ko bu mu len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xiram la jëmé ta moy safan wa jalla kon bu len woné gina bu len jaamu xiram serigne bi lol la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh seigne bi diop dem bay wax seigne ne ko waye nekh na lol de xara bañ dem ci yu tay ya nekh na lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko def muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu ëpp na gis na ne légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man la kon lol lay tekkale ne rek nit ki man na legge seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu don tam mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lol lepp luñu wara jangala te diko xam wax na dajale cheikh yi ne len talibe yi duru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni des ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé basé talibé réruñ ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muju waye ku ci saggan basé talibé rér wala ñu rur yawmal khiyam ci jappante téré bar ngeen muju ndig sa mu ne la sëriñ bi ndig sa lolou bokk na ci serigne bi dal amna ñaari cheikh yu jotewol am ku fa serigne bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew serigne ne ko luñu jotté mu tamalé wax serigne ne ko du dara sax dé ludul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara ludul bejjen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañu ku ci bëgg gañé te far ci gañu loli serigne bi da na ko ci digënté serigne Abou Talib da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba gumba moy talibé mo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galani ñuñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba dane gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu tujuk dem fekki serigne bu yalla taxaju ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñi def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar ba ñew woor ko jall moy serigne dane ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxaju dem fekki serigne bu yalla taxu tujuk momit buñ andé ba ak kam galañ leen ñi def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dane ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaari ñëkke mo ci delu suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala leral rek leral lepp leral nako ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yërmëne ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim neñu fala fala mënu ñu fexé ba suñu xel jox ñu fenen fu ko gëna gatt señ bi nak daana wax na rafet ñortu ak top ñortu dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ñortu moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñortu top ñortu nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciola ñaar yoy dañu nuro ta bokkuñ bokku na ci yi nga xam señ bi daana ko wattaliko muy boole jotaay goor jigen señ touba daana ko wattandi ko lol mom ci dim bopam daf ko da wattandi te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamni gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye señ ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel la lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi ne len firmi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollo ci limu abaja da ñu ne ko jooni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal da ne bis penc bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sawa kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fifu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci man na faral jang khasside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour to santane bour def ko dana tax jubo bour te lepp luy tax jubo bour man na faram dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñi ka wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne madjo baxa seigne waxna ko lu melno ne ko madjo baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musse dana leen ko wax seigne madjo baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jamo nango liggey ta ñamik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji dana wax ne dana leen fi bayil ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana li fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé
1: bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom ji lo gën kenn dootul gisati ndaw lu lo gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tammi deug ren ju gën daw tammi deug du tonti lol lay melne toll nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xala dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo nama ak jam ni baye ben tom ba mune wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yag diwma fi siwa diwma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante buy serigne moy serigne bok na ci li serigne bi da degg na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sante buy serigne motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bok na ci yi nga xamne serigne bi da na ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dan ne wore wa dem na keng waxi mag dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mag dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mag dem na nañ tali bag war na mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mag dem na nañ tali moy bu ruga rote soppe ya ak bagne ñoo ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jot ta fay ka wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kaala da ngay gaaw rocci ngir yakante su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun day mbacke bu boba yakarunu fa kumay seññu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatale kumay rek la wax seññu bu boba day gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit nak ku ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen seññu Touba kon lolou ab soñu seññu Touba nak ana fon ko warata mom xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñu kenen fekk ci suñu wax massa wax suñu rijal sek lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy ñu daan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantum li aksi dé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ju ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlagu mako ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci bokk na ci lim daa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu sëñ bi di wax ne lu baax ci ëdd nag alaxira loxo su tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla dama boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ war a def mooy jàpp ko te bañ ko boole dara te it liggéey bi ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek day mel ne daa am loo xam ne suñu borom bu doon kuy manqué dara moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant ndax wax na ci alxuraan ne waaw waxal lii la ñu baa dee suñu te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujud al adam bam dess ñam ta sété muy ñeyal haras iblis bañ sun borom dakku ci yermane mu da taxaw dag sante sun borom la aqmudanna lahum siratak al mustaqim summa laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolou wax sun borom sa jam ñi da na len galan koor ci wet yep dox sen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak da melni moy ñun nax serign bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadi tawbi yaa wané né la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jërno da yoon suñu ma bañ ñay ne ko bo démé ne suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko waral suñ ma bañ neena lima yem moy bima fekke suñ bi kokki nim andalon dañu sonu bay na ko way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jari sel mel ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doono mané ko mam cerno le neena bang fi joggé ba tay picc sabatu dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba bi kep ko waral neen suñu ne ko kon cierno ne ko kon ma bañ yeen ngi fofu da ne ko bo demé neel cierno deuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañ ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku ji ñëk ji ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess

jambat te moy gumi ma yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom mom su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaamu won ko ko ci njabot mbaamu won ko ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko wurtu bi gwaya dawarti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serign bi non la da jangale masalaaj mag ni len wafaalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wafaalo na ngeen def al khayra aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne len wafaalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponki lissami te bu len ko ba sax len ci juroom ponki lissami te bu len ko massa wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci se fekk la ba ñewé da len def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan né yeen wa pem dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ku ne ko ñun de xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pem dan yeen wa penku ni ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa jullu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma ci ne ko waaw mbacke mu ne man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jullu lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa jullu lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu dul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam mbalan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu bi ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom na lolou

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. بك جلدي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سياري نييب تامبلي نوي بي اك سياري بي كي صاحب الفضيله والخليفه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه دي نيو نيبوتو سيرن توبا گيب وايي دي نيو اتوب سؤال وجواب samadiya tambule nu yobek siyar bi ci cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaib mbake diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bok yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bokku ci ligéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xamne ñing koy ligéeyal ci wall gi ak yenen wall di bëgg lool tay contane ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joggé ci Cheikh Abdou Samad ayyadahu Allah wa nasara ta moy ubbi wat benen groupe bo xamne bay jallalé laaj yi nga xamne da fay aji ci sunu diiné ak ci sunu qadaya ijtimaaiya sunu question sociale te ité lol ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mëna doon ñi ngi nuyu serigne sambu mi nga xamne moy taxawé liggéey bi technicien yim ko sékkal waye tambalé nuyu ak siyar itam ci cheikh mahmoud al mustafa al bashir kaddu yi rafet yi nga xamne degg na ko ci bëcc ak ci mawridu dhaman fi ulum al qur'an di nuyu serigne mustafa jani diko siyar bu baax ak serigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nek nak njañuk njaga ñu nan ko murtala gey mang koy ziaré bu baax ak bokk njañ yépp seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbake mo ñew tay insha allah bi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencianté dencianté nak ci lañ bëgg ñew insha allah bi ci romb bu gatt da dal di ñew ci laaj ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané ta muy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay doomam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nekk xam ki sa bay ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kanamé tuddoto xamati num tedd ci mbokk ga mbolém li mala lool mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa bay nga xamne moy sa bay ki sa yaay nga xamne moy sa yaay ñaar ñi jégué bu mu upp baña dencianté jégué yi bari lool ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xamne kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamaté ñu dencianté kon lool da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lool lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bari bari ahadith yu bari bari rot ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy njaalo alquran takku wax ci lu bari bari bari yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bari bari kon day melné cyallale gi joggé won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exé ci ñaar ño xamné dañoo dencënte wu tessay ñom ño dag bu ngogé fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël loola ñepp nañ e ñi luñu def lool mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyanal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadien ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci mayega tay lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak akoy tak bu charte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak kenn ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom désoko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifaam bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba chéré ya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencé ni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chéré kon chéré yi man na muñandiku kon cyan ga ak chéré ya man na muñandiku waye nak kilif teef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo déme ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak kër rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mudu won defar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanam mu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryama sax bala aduna jeex dana ñewat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyel l'islam ak reyel soxna ak njabot ci l'islam lolay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mo motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan nga direct lay def ci mom mar yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abeehi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nek danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndeba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kibem cheikh salihou mbake mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja da téggu ko ci loxol jigen ja passé yit gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gar ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqar yalla biñ ko tege ci loxol gor xagn ko jigen dañu defene gor amna conscience tranquille man na teye bopam ki yu bari yo xamne dana ko meuna muñ ci soxna mata ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab siram dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoro ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamne yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamne nak day taxaw taxawayu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ñe wax nak wacci na la ju wir mba dootu man di yow ju wir mba kula may gure nga yeyal bu wir mba takliko na mag yow bu wir momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn laajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa saasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki leneen dudul passé te sax nit ñi mi nañu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya neenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce que mi nga xamne day bind nak mba muy juñju ci lo xamne da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da muñ ta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamné kenn du ko sik saka passé juñju nak moy lo xamné dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passé juñju mom moy bi nga xamné ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax né duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako jugal fi ci lo ci djublu ngane ko dama bëgg mu jog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitaba bek ishara bi nak mom moy li nga xamne ki mën ta wax dana fassé ci djunji ak nu mëna djunje baramam ba mu djunje ko ab loxom ñu xamne da fassé soxnam kayit yuñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki don laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xane ko dakental mo meuna tektal leneen ak li nga xane ko bind ak li nga xane ko junjju bu ci nek passé la amna mbokk mu laaj su bay guenné ci domam ju mu dogo ak mom dal daram dootul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sa ñeggene domam kërëm defek mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye gone gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xane dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte ya mat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diiné su boba ka nga xane mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xane am nañ loola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay loolu war na ci baye mu top to domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko doom je baye nak soxlaatul dara ray bayam dem yoonam su boba nak loolu du tekkal ne du am soxna bu de jigen jaa du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa arek lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ci amé ta baye dégage ay responsabilitéem dañ ne julit yi kafa seus rek mo fa seus ci kiliftef mëna nek imam mëna nek chef de village mëna nek gendarme mëna nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko bayine ko da nga dogo sa baye do am jabar lolou desu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna bayyi ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat senen soxna ta fek idda jeexul hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyone yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna ci su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idda ja jeex su ko defé seen digënté jeex tak way malik yoona dañ né bu re talaqul ba'in mom sañna takat kenen donte idda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi neub ko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom luñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam seyu nañ ko firé moy pass pass ba rek lañu daldi yaq sart nañ ci nak bu fekente ni yagut lol ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xamne dañ koy neubbu moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagal neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way joggi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgg maye ño jubo kilifa gey bëgg maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgg def waxuñu ko won ñukoy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw conseil ba dana wër ndax lañ ci bëggoon lepp amna nim amé moy amnay séré amna kilifa kon du yaqku bu fekkénté na jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ né kon bobu neub la Malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mok séré ak soxna sa bu la nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xamné da mëna amutoon amul leneen lu cey téggé amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci Malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajoon né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci Malik ak Hanabala ak Abu Yusuf mi ngi bok ci Hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biiral deganul mu koy tak lulul dafa am dom mutlaqan nak teunku ñuko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon ki ñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul Imam Malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki demb bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yena borom xamni dayna sax da ci dolli wat yenen jurom ñenti wer ak ñetti wer yi lablu muy ledi iddaja ledi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbarki dem bu dakoy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyye bi nak dañ ne denc jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dané kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamné da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamnañ ni ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaar télé yo xamné ñi nga jige ci malik néna لا احب للرجل ان يتزوج المراه المعلنه بالسوء ولا اراه حراما مالك داف نه بغوما غور دي موي دنج سخنا سو خامني دا فاي فيسل لو نياو دا فاي فيسل لو نياو موي دا فاي دوخ دي نيالو وايي نك داما نه بغوما كو لا واخ وايي غيسوما كو موي لو حرام كون مبوك مي دون لاتي كي نيالو دورا تاك بو فكه دا نيالو تا بغا تاك day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu baye bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokk mu lajoon ñaari cheikh yu takalo ba major war am jëkkeer nuñuy def dañ né la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqdi mata tawaffarat shurutuhu li annaha amrun kharijun anhu benne ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy ko koy tak nako wara tak kañe tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko maye na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la te dañ né ad-darurat tubihu al-mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy baye ci nam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu fekké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeur nek kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarté ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër ko borom kon day financi ginaaw sharta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta han yahya ibn sa'id an amrata bint abdurrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al ansari annaha kanat tahta thabit ibn qais ibn shammash wa anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ila as-subh فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1776 مالك نيت لينا رضي الله عنه موطأ جيلي كوني واخ يحيى بن سعيد مجلتي عمره بنت عبد الرحمن مني كوني واخ حبيبه بنت سهل كي وا انصار لا بكون سخنا سوسو كيكو يور مي كوني واخ ثابت ابن خيس ابن شماش يونت بي صلى الله عليه وسلم مسنا ген صبا جيم تي جاكجا فك سخنا سوسي دي حبيبه بنت سهل تي بنت كرم تا فك يوي جامونو ميغي مير مير مير مير موي كوسين دا نان كو كوكو ناخ نياكا لير صلى الله عليه وسلم نكو كي كان لا مونيكو منا حبيبه بنت سهل مونيكو لوي ديف في لان لا muneko bis niki tay dotum man di thabit ibn qais manam dotum man ak sa jeuker ah bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa sene ko ah habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata ne ko yow yonent bi lepp lu ma joxon day mi ngi fi man moy man na ko dello yent bi sallallahu alayhi wasallam daali wax thabit ne ko jeelal lim la joxon sabit dal dikoy jël ndaw sa dal di ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisé ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamné dang koy dello waat mbolé li nga xamné joxon na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jëkër ji du kuñu forcer dañoo sop ci jëkër ji bu ndaw ci joxé doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jëkër ji ne ko en fokk wala ben hakim wala ben atekat ni jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy khul'u len la ci passé yi kagn la ko soxna ci saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ji lam ko joxon mu jarradul akhs nak suko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik newon ki nga xane lolou lañ tuddé fidya moy fa in khiftum alla yuqima hudud allah fala junaha alayhima fi maftadat bi fidya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melni da ngeena summiko ndax buñu faté né sey mbub muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik néna nak sonu su mel nonu bu ko jëkkeer je défé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la soxna sey sey doora saña sey ak del ci wat ci jëkkeeram joj xol bobu len la ci tekk li nga xamne bu amé ta jëkkeer je d'accord ja dara neeku ja su ci way nak kagn la xol di am xol mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga ba su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tokh mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xolun islam nanguul xolun bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xol won ak mom ci melokanu jikkeeram wu bon dañ ko jappé am passé nangu alal joju nga xamne jëkërëm jëlon nako ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ na fe def xolon lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekkentene nak xolon amut jëkër ji le kenn mën ta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw ci day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xamne mom la dajalé ba war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu féké laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw ci mukk ci ne ko sa jëkkeer ji li nga ci wax deug la luddul dafa am ay séré yo xamné dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay attekat ba sayna may ndaw sa baat su fekke jeuker ji dafa bañ kon lool rek mo fi nek ci tasin ben bi ndaw si da gis jeukeram lu ko neexut fasela ndaw si da meuna tuddu muñal jeukeram ndax xolamako atanul xolola bu fekke man na nek ndaw si bu fekke nak xol bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben atekat ne ko fokk nga xol ak sa jabar ji dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw ci na la jox dara mën na nga jël dara lolé ah da di koy may batam ni ko yentibi sallam garale won khays ne ko jëlal li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te gorgul nak señ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinch ma mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa ndakaro wala wa deku téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wakaay bi nga xamne buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fécc ko mëna fécc ko su baba loolu moy yoon ci ñoom ñu waxtané ko mo taw né fa bhadhu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena in yurida islahan yuwaffiqu llahu baynahuma suñ bëggé défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekliko nañ passem ñi ci all bi di séret limi tektal moy tekliko nañ kon tekliko gogu bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so demé ci malikiya ñom sax dañu chart gërem lo borom kër bi ci nangu né nangu na ma jël li tabay la motañu ne soxna si jëkëram kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nekk mukallaf day nekk ko am xel day nekk ko jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jeuker je ci mom lañ acc passema su fekkonte ne du mag mba amutum xel kon passema du bana am motax ñu ne kon nak bala passem summi konté mana am jeuker je da cey d'accord bi ki dess dafa am lu ñuy waxante mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon mu ne ko dama bëgg nga defal ma li mu ne ko boma defal boma joxe li ma defal la li su fekkonte ne kon ngeureumal jëkkeer je du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkkeer day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel siqa bi am muy bayina la mu wax ko jëkkeer je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg sumiku ala jim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam bim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënte jëkkeer ak jabar ñoy def xolun moy summi konté ta fekk boba jëkkeer ja d'accord ja motax ñu né bu jëkkeer ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcer sop nañ nak ci jëkkeer ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënte mak yalla bu fekkenté ni lam wax xamna ni non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lum yek ci yaramam xamne munta nekkate ak mom buy xolun moy delawar ko lam ko joxone mu baye ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ja wayé kenn du ko ci forcé bokk yi ma rañu ne kon walu jigen ci passé mom nga xamne moy baye ma sama bop tama jox la ling ma joxone la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tamu bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am leneen lu xew kon fasé lay doon ta du doon luñuy summi konté ta moy lan jeukeur je day def yu bon munta yor munta denc manam munta sey ak yu mel nonu kon fasé lay doon mo xane do yar xolum motax ñu ne kon maliki yone ne lu fam jigen je meuna wax nak ci jotaay bañuy arté wala bañuy lijeenté mbir ye du meuna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen je lum wax ci jeukeram day fek am ñuko meuna séré loolu doora meuna wey kon bokk mi doon laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ca mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba mën ta bax ndaw sa tek tankam ci na ma bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono mom itam amul raj'i bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tass gogou bu fekke da war ci mom sari nga ko atel numi def ba mëna tass Malik ak Shafi'i ak Hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haqq ci sakku ñu bayiko ci condition yi muy bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dundu bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu na nga doon soxnam sa yu gor gi amé bu diké dañ koy fay lool lam fa lekko nak lam fa nano nak lañ ko dépensé lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar al khonem wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgate gi adamul infaq da ci bok ñaka dépenser sa jëkkeur asal sa jabar jalgate la jalgate moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu gor gi def tam upp jurom ben wer jëm kaw mba sax mu yes ko waye jigen ji mom meunuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamiñ diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ga ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yep amut goor gi man na amna waye jigen ji bopam mo doyal ci goor gi soxlawuko beggugo bok na ci sax ngant yi ma don wax legi ñak meuna sey ak yu bare bare febar bu metti bo xane day fagnlo yoy yep da tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lepp dako nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxone ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allah 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox sen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak tamoy jigen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kat da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defone ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tude bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep muné ko balna la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañna kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoonam so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaji ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha Allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi ligne bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo ñu mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak waroon jitt way question yu ci bari bari dafa far jëm ci tékkaliko gi taw waxul ci and gi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: dans la youtube monde as dans la youtube monde as dans la youtube monde
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aktub lahu alayhi salatu wa salam بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اقتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو احمد قديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو احمد قديم من سماته محمد بسم الاله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب ما شفي المذيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله.